آج ریخت سه از لین ای اتیل یاگه بیه نکه دمیگا آن سست بی خاتم وارا دی آگست خد دینگو یال کال کو نکه دمیگا آن ناستی بی خاتا ای آج رفرم لیلا شی با کادی حقا بی دو مایک حقا بی ای ادی با بلر کو شو گی یا آج وارا دی کاستین کراونز ای آج ای ادی دینگو ندی میجر ستوی آلبوم ای ادی انتال دا هول ورل Here's the Audrey Yoliego. He has released Alia. He has Shibakadi November to sit at the Guyot Kalko. Like the meal to Anaste Bihata. He had the debut at that in Tinkone. He had the history of a Kadi billboard. Like the Nizatin Biochigi. Aaron has Nigi. Shibakago. He had had Nizatin Ostatino to sit at the Miliaje. He has bit the Eliago. He be edition it said he has the Motors Lingo. یا اصا ورشی دی ست الیا دی انی کو دی ریکرد ایبن یه آجی دی خود تاکو یا دی کریشن البوم دیبیو گی بی دی هیستری آری آج دی سرٹیفای الیا دی اولا یا شی دی بی دی دی دما آرو یا دی تایلو چاکی گی دو اتا سنگل ایب تانو دی آبوم گی دی سلین یا آجی گروپ یا دی ناست ایگو نه دی خود تا آجی دی اصلا گو نه دی سرگی دی سنگل E bi e aja sinhtes na kitemilo a nizna bi khata aro yadi epro na kitemilo a nizna bi khata e ashdi tahnisna e ashdi double word niyagi shidi artist of the year aro di tsa e aja yadi tahnisna ni gishi bi e ajri category aro di music video bi niyagi shidi title track e aja tell the whole world here's e aja Diego e a post alia Yeah, the band gives you a YouTube page. Yeah, the August 19th, cut your cut at that. Make it the middle and is not be Hahata. What the track you get? Yeah, Glorious Day. Yeah, Audrey Diego. She released earlier. Yeah, Audrey single go. Yeah, like the middle and let's at the

زاد و شتید پرموس آج ای ابنینا ساد ناد هتلون کو اید ای ادان ندا ای بنینا آلا خویز آن دید ای کو ای ادیگ احلیجن پانتا ایلنگی آس آلا یوت لیل کو ای ادی ای خون جشتانی کو هت او آج ای پاتا ہو چل نتلا نگه یوکرین آج ای ای بی درونز ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

آج ایتی نقصاص را دیدیم یعنی نقصاص که دو به ها زنده در جمیلا آج ایتی یکو ایتی آج ایتی اسپانیا هاوس سیکرتری روبرت اف کندی جونیر آج ایتی میک امریکا هلتی اگین اکتیویست ان لینی E aj e to psiadat e to to na nish jis ini chotane ato aj be ta is se aj e ato sataliata chot o shin sa e ta chotane e aj a pesticide has aj a hananet e aj e ye ninja e aj e ti kon aj of the whole lot of insects appreciate us on that I don't need to be that don't need to be that I don't need to be that I don't need to be that I don't need to be that I don't need to Ego da shin alt so besop jidat et aho dik edat et legida. Adi yin dal nishlande. E